0: Aku ya, tak iki anu. Urip-uripku aku jijik terus iku lha ya opo iku.
1: Saroba, saroba, saroba.